tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Pozor, pozor! Vraća se najveća zabava te jeseni.
1: Četvrti rojsni dan radija Best FM.
2: Točno, tako 20. novembra se dobimo v Odiseji, kjer bomo skupaj upihnali našo četrto svečko. No, ne moramo obljubati, da bo torta, ampak definitivno pa bojo sami dobri izgledi.

0: Marti in Frișna Musca. Salona Best FM. Курилно олје и нафта с достава по усој Словенији. Покличите подјетје Лого на нич 80 11 нич 2. Занесливо, хитро и по конкуренчних ценах.
1: Поглеј округ себе. Европа је ту.
2: Во оскрбуваних станованих во Велењу самостојно живимо, варнемо колио. Чекај потреба.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani hoću?
1: A? Jesam.
2: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
3: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
4: Beograd.
3: Best nostalgijo ti prinaša
5: MOVE TV Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Večna muzika. To je
1: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

0: Crvena jabuka in pa Dirlja na Bestu in z nama v Bestu podnevo Dražen Žerič Žera. Je rekel gospod, da je mislil, da bom dala eno, mislim, da ni vedel, da bom dala tako veselo pesem, a ne?
1: Ovo je dobro, ja bi sam ranije puštao, od 7 ujutro, recimo, odmah čim ljudi na semafor krenu, odmah.
0: Od 7 zjutraj?
1: Odmah Dirlju, odmah kad se ono, kad se probudiš.
0: Dobra izbira, a ne? Ok, već kod 40 let Crvene jabuke. In da bi vam nekdo leta 1985 rekel, da boste leta 2026 pel iste pesmi, kaj bi odgovoril?
1: Rekel bi, da nis dobro. Da nis dobro centrirana. Rekel bi, Bog te čuva, ali evo, doživili smo te dane. Nismo vjerovali, nismo bili sretni s jednom pločom u rukama koju si imao vinilu tada i to dječaški stavio 20 godina i baš, dakle, šta treba više. To je to.
0: Evo,
1: da trajalo je još puno više.
0: Ste doživeli, še vedno pojete iste pesmi po več kot 40 letih. Prva je bila vinilska plošča, pol pa,
1: pa ja,
0: vse moguće.
1: Da se vinil vraća ovaj, pošto je pun duše ovo danas. Je
0: res sve, je.
1: Sve je hladno ko CD. Dobre, Karsten Dedić.
0: Vsi bi po moje radi, da se vinil vrne in da se vrnajo ti nostalgični občutki. Takrat je bo najlepši.
1: Šta je, onda bi nestalo puno izvođača, ovaj, jer kad se snimalo na analogiju, onda ti je na traci snimak, onda ne možeš ono crtat, mijenjati, znaš. Ako ne zna pjevat, onda ga ti nacrtaš ili odsvirat. Ovo što snimiš, to je tako, nema povratka.
0: Se pravi, ko se je snimalo na vinil, ni bilo vraćanja nazaj, v bistvu da, nismo ponavljali, ker kukar si zapel, si zapel.
1: Ponavljaš, ali gubiš puno mora.
0: Dakle,
1: na traci koja se snima u studiju, dakle, danas možeš snimiti digitalno, postavljati na vinil, onda nema smisla. Ali ako se ponovno vratim na ne trake stare, one 24 kanale, recimo, mi smo snimali drugu ploču na 8 kanala.
0: Okay.
1: Tu se čuje kad šušti i kad ono...
0: Ok, razumem ja.
1: Kad uzdahneš, dakle, ništa ne skidaš. Ostaje prirodno, dakle, bez AI-a i tako dalje.
0: Ampak posebni občutki s tem, ja, ko smo poslušali to?
1: Pa,
0: ko ste vi uzdihnali, pa ste, ne?
1: Pa to lijepo.
0: Ja. Ja.
1: Viš da lijepo.
0: Res je bilo tako. Kaj je najbolj nora stvar, kad ste jo naredili na turneji?
1: Pa sve je ludo, 40 godina, sve je ludo. Pa dobro, mislim, ono, anegdota, milion imaš, ali mi smo se bavili da bude koncert dobar, da bude ljudima lijepo, prvo da publika bude zadovoljna. Ne gledaš sebe, nego publiku uvijek gledaš, to je naš moto.
0: Dobro.
1: I radimo svake koncerta koja da je prvi i zadnji i to možda, eto, kad te pita kako trajete toliko, i kad se najbolji boriti s nabini, ko da se ustao malo prije, tako da to...
0: Se pravi, vsak koncert delate tako, kot da je prvi
1: ili
0: in
1: zadnji.
0: Vedno, ali pa ili zadnji, no, upam, da ne, ne, seveda, želimo jih še več.
1: Ne govori, kak odnos imamo, znaš, prema.
0: Ja, to res. Se pravi, publika je vedno na prvem mestu, da oni uživajo,
1: more,
0: da se imajo fajn.
1: Publika si tu, daš.
0: Ja.
1: Danas imamo na estradi, prvo izvođač gleda sam sebe, pravi bistu sebi, znaš. Če vidiš, no, bi neko da ovako stoji i pjeva, daš da je...
0: Okay. Razumem. Se pravi, veliko pevcev dan danes gleda nase, ampak vi pa ste še vedno samo s publiko, ker...
1: Pa,
0: v bistvu.
1: Pa ja sam bio publika, dakle, ja znam
0: ja
1: tu emociju i gledam šta bi ja volio da sam publici i kad koja pjesma i da mi bude dobro, znaš.
0: Razumem. Se pravi, tudi Žera je bil včasih u publiki, je rekao da on ve kakšni so to občutki in pa, da ve kaj človek rab.
1: Pa ja sam čovjek koji ti...
0: Ja, vem ja. Ali veliki čovjek.
1: Pa dobro.
0: Če bi lahko poklical kateregakoli svetovnega glasbenika, se pravi v band, v Crveno jabolko, na en koncert, kdo bi to bil?
1: Meni da bude gost teki svetovni, svjetski.
0: Na?
1: Faca.
0: Uh-huh.
1: Pa evo, Giovanotti.
0: Giovanotti?
1: Pa što vam fali?
0: Pa dobro, neš. Torej, Giovanotti bi bil kot gost na koncertu Crvene jabuke.
1: Može Magnifico, on je svetski.
0: Magnifico, ja, se strinjam, on je tudi kar svetovni.
1: Pa ja volim da njega bolje po Balkanu poznaju. Ovaj, čovjek je svetska paca, ili to rekonte.
0: Se strinjam, pravi Žara da Magnifico je...
1: Here I come, here I go. Pa ima, hajde, rađu pjesmu. I tati dobro za ujutro, recimo.
0: Recimo, da je res. Tudi tam pravi, da je dobro za zjutraj za poslušati. Here I come, here I go. Ok. Kaj bi rekel, da je največja laž, katero ljudje verjamejo o življenju rock zvezde?
1: Aha, to oni filmove, dakle, znaš, da 100 koka te prati u kombiju.
0: Okej.
1: Okay. Pa znaš kako pričaju.
0: Okej. Okay,
1: da te 100 cura čekaju.
0: To je res. Žena pravo da govorio da tam su neke prepovedane substance kad te spremljaju na puti, pa 100 žensk, pa tako pravo da to nije res. To.
1: Ja kažem, ja biš uvijek, ja sam se biram na... na pijaci, dakle, da idem na tržnicu, kupio sebi krompir, luk, paradajz, koji ostali ljudi, sebi gaći se čarapu, dakle, normalan čovjek, dakle, nemate ti priča, tako dakle, nešto.
0: Pravi dongre, tut na tržnicu.
1: Mi se ono govorili ono što jeste, sad, možete doći neki pivač pa pričat kako živi u Hollywoodu, kako gleda u Palmu, a
0: okay.
1: To danas modelo prat pijar, je u Jazz na Maldivima, rekao, istećete, rekao, ovaj termin, koliko šalje slika, okupaj se.
0: Pravi da ti pivci kad hodio pa pravio da živio u Hollywoodu pa gledaju palme, ne, to nije to, ne. Žera hod na tržnicu kup sep,
1: normalno,
0: čebulo,
1: kurin. Interspar, sve fino
0: bi. Interspar, no, pa rok solata, trajanja, pa krompir, pa gačice, pa
1: doka kaj. Doka jaja traju ili...
0: Aha, pa gledamo dok daje trajanja, rok trajanja jajca.
1: Sve.
0: Ok, važno, sve. odlično. Preda nadaljujeva, še jedna pesam.
1: Koja sad?
0: Zavu nas ulica.
1: Ena, tri cijela ulica Nori.
0: Crvena jabuka, gremo?
1: E, tam je pjesma, to sam čuo negdje 90-ih. To me ta atmosfera, a i slično, slično govori, zavu nas ulice, ovo,
0: ja.
1: Nori, cijela ulica, ne.
0: Ja, resim.
1: Tako ide.
0: Ja, podobno, ja, u bistvu, ja.
1: Ena, tri cijela ulica Nori.
0: Tam cijela ulica Nori.
1: To je u prevodu zavu nas ulica.
0: Ja, u bistvu.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Če pogledava skozi okno, je sunčno, sunčno pa danes tudi v našem studiju in bo ostalo vse do konca best popodneva. Najvišje dnevne temperature danes do 17, na Primorskem okoli 20. Tudi jutro je delno jasno, mogoče ki je kakšen oblak tu pa tam, ampak popodne bo spet sunčno. Največ bo 20 stopin.
1: Promet.
2: Trenutno zastoj na Štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom in pa zataknal se na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot vsem.
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
3: Začenja se Best popoldne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
2: Minuta čez pol tretja, dobro dan v tvojem Best popoldnevu. Neva sem s tabo in pa z nama je tudi žera. Crvena jabuka.
5: Ja, sem tu.
2: Ja, še vedno, ja. Vse smo veseli, da si tukaj.
5: Doče opet na proljuče.
2: Okej. Ok, danes spoznavamo vas in celotno skupino v bistvu ustvarjanje in tako naprej. Kateri je najbolj čuden trač, ki ste ga slišali o samem sebi?
5: Aha, ne da sem čudev operka, a nekos.
2: A da je to lasulja?
5: Tupe, a tupe.
2: Se pravi, tupe.
5: V lasulja, dobro se.
2: Okay. Se pravi, najbolj čuden trač je bil, da... Imate lasuljo, da to niso lase.
5: Povrlo, znaš, pa ja pravim slup, još te kako ne znaš, žadnije 30 godina, pa svi su moji čelovi koji su moje godište, rekao, to je lasulja, onda mrdaju. Prava je kosa, još uvijek.
2: Pravi žara dama prave lase, to ni lasulja, čeprav pozna većinu ljudi u njegovih letih, kad su plešosti, ampak...
5: Pa išli u školu sa mnom, ja ne mogu prepoznat.
2: Ker nimaju las.
5: Pa nema i kakav ti prepozna bez kose.
2: Razumam, ja. Kako bi človek prepoznao človeka brez vlas? To je res.
5: Bez kose i bez noge, kako što je? Isti kad nema starke na nogama, to je.
2: Razumam. A povej mi, povejte, a se lahko tikava? Možemo na ti?
5: Uvijek.
2: Pa sad smo prijatelji, ja? Zato što imam problem. Uvijek.
5: S kim imaš problem?
2: Pa nemam problem, ali kad kažem vi...
5: Znači, nemoj vi onda.
2: Dobro, ti. Ok, hvala.
5: Može uvijek na ti.
2: Hvala. Ok, kakšno skrivnost bi otkril o sebi, pa da ni še prišla v novice? Da je, o kateri skrivnosti še nikoli niso pisali?
5: Ja ne znam što še nisu pisali ovaj.
2: Vse so pisali?
5: Onaj. Pa dobro, dosta toga je neveze, sve znam, dakle... Ali uglavnom ljudi sve znaju mene. Dakle, volim kuhat, volim ići na pijacu, živim ko svi normalni ljudi.
2: Okay.
5: Zime nosim tene, starke na skijanju, isto u tenama hoda, pa tu.
2: A, mala. Okay, smučaš?
5: Smučao sam nekad, prošle godine nisam imao snage.
2: Aha, okej. Okay. Se pravi, rad kuhaš?
5: Jednu žicu i odbor.
2: Razumem. Rad kuhaš, si rekao, hodaš na tržnicu i tako?
5: Sve.
2: Okej, okay. Kaj pa najboljš skuhaš?
5: Šta hoć?
2: Karkol.
5: Ma šta god hoć.
2: Pa kaj bi rekao da je žerina specialiteta?
5: Oš kuhano, na kašku, očli šnicu, očli stek, očli roštilj, očli ribu.
2: U se?
5: Sve.
2: Pa dobar, a si gdaj razmišljao da bi, ne vem, me u kuharsko odaju, recimo, in zraven peo, ha? Ka pa to kašna ideja?
5: Slušaj, tijelo sam biti kuhar, ali to, odšao sam pivač.
2: Dobar, ni pograbu šefle, pograbu i mikrofon. I hvala Bogu, mi smo zelo veseli.
5: Tako je.
2: Kater kompliment... ti je ostal v mislih, se pravi, katerega komplimenta se spomniš, pa da ni bil vezan na tvoje glasbeno ustvarjanje?
5: Kompliment?
2: Ja, a ti je kdo rekel, da imaš lepe lase?
5: Po ti jis rekla, da
2: rekla sem, da lepo zgledaš, to pa je res.
5: Hvala. Eto, odavno to neko rekao.
2: A res?
5: Majka mi ne bi še govorila, da je živa. Da sam lijep.
2: Dobar, ja, mamam. Pa jaz pa rada pohvalim ljudi.
5: Pa dobro, ja sad te objasnim, ja nisam nešto ti stvari, mi smo normalni ljudi svi, tako da ovaj, kad neko rekao lijep karno, bar zahvališ se i ali nešto ne putiš, da ti neko ono, ti si najbolji, daš malo neko loše očak, tuli, tako, ti si najbolji, tako.
2: Se pravi, ko dobiš kompliment, se zahvališ. Ja rekao da sam mu ga dala po dolgom času, je res?
5: Da, zadnji koji sam dobio.
2: Res, kaj je prišel sam, sam prav rekla, da res dobro zgleda in da zgleda zelo nasmejan in dobre volje in tudi tako dober, si se zrihtil, si se dober, res. Dobro zgledaš, ja.
5: Pa mi nema ovak stil, to pa da ja sam to.
2: Dobar stil, no?
5: Pa vidiš.
2: A si sam zbrao, ne?
5: Pa da, ja sam jednom davno izjavio, rekao bi u Sarajevu, ako se ne znaš obući, nemoj izlaz na ulicu.
2: Okay. Če se ne znate obleči, najdite med ljudi.
5: Evo, recimo, ti pjevačica.
2: Jaz nisam.
5: Pa dobro da jesi pjevačica.
2: A ja da bi bila, če bi bila.
5: Šta bi obukla, ne znam, sad će me neko reći šta da obučem.
2: Ja.
5: To je već situacija za neku drugu ustanovu. Nisi centrirana, pa neko mora reći šta će obučem.
2: Okay. Dobar, jaz če bi bila pjevka, življenje bi bilo lepo, ne?
5: A?
2: Sigurno. Kaj misliš?
5: Ti bi bila pjevačica to.
2: A bi bila?
5: 100%. Pa imaš bolju glas, odlično.
2: Pa nisi me slišao pet veža.
5: Nema veze što je kako pričaš, ostalo ćemo, a i sve riješi.
2: O, hvala lijepa, pravo da će, ne, mi bo pa umetna inteligenca rešla pet jedin komada.
5: Ma sve riješi, Pavaroti.
2: Pavaroti, pa tudi, ja. Žera, 17. april naslednje leto, veliki koncert v Areni Stožice in letošnja, se pravi, rdeča nit tega koncerta je ljubezen. Ampak ne samo romantična ljubezen, o kateri sigurno pojete že leta in leta, ampak ljubezen do ljudi okoli nas, prema, do prijateljev.
5: Ljubav prema životu, dakle, sve što ti uzeo ovaj digitalizam i inteligencija, ova, kako se zove, AI, jel?
2: Ja.
5: AI, kako kaže. Dakle, ono što čovjek je, dakle, to je emocija. Dakle, ne samo prema pjesmi, nego prema životu, prema prijateljima, ljudima, da se sjetiš neki trenutak od jabuku, neko se oženio, neko se rastao od žene, pa je pjevao Tugo Necešo, recimo.
2: Mm-hmm.
5: Neko je maturirao, pa je pjevao Cijela ulica na Rizovo na sunce, i tako okay. dalje. Ideš na plažu, malo ćemo se kupa, dakle, šalim se neke. Dakle, dobiti ono što ja stalno gledam ispred sebe na vinu, dakle, to je emocija ljudska u svim situacijama, u svim godištima. Imamo dosta mlade ljudi na koncertima, ovaj, i svak se uhvati za neku pjesmu, znaš.
2: Ja.
5: Šta kažem, pjesma ti u tuzi, u sreću uvijek je tu, dakle, dobar film, dobra knjiga, tako i ovaj koncert, dakle, jedna izmjena emocija i da izađemo bolji ljudi sa koncerta.
2: Ok, se pravi, gre se za emocije in pa ljubezen do življenja. V vseh oblikah, ljubezen v vseh oblikah. Če je kdo maturiral, pa pev, pa evo, cela ulica Nori, recimo, ne? Ali pa...
5: Mene se pitao šta ja pamti, još uvijek pamti kad sam dobio prvo golfa sa 18 godina. Dakle, to je da objasnim danas ljudima kod da dobiješ Rolls-Royce.
2: Kaj je prvega golfa?
5: Golfa kad sam
2: 18 letih še vedno se spomneš občutka?
5: Pa to je trenutak koji se pamti.
2: Dobro, to je res, ja.
5: Znaš, dakle, ovaj, uvijek nekako što nešto nosi u sebi. A ja kad dosta pjesma vezala, pa mi pjevamo život, život je, dakle, pjesma je sasvim dio života, tako da puno se ljudi vezalo uz bilo koji trenutak iz pjesmu našu, ali inače poenta da je ljubav odgovor na sve.
2: Se pravi, Žera se še vedno spominja trenutka koji je po 18 letih dubu prvega golfa, pravda tega se nikoli ne pozab.
5: Pa su 18 godina, to je, mislim, to je kada dobiješ, ne znam šta.
2: Rolls Royce-a sva rekla, ne?
5: Rolls Royce-a,
2: ne. To kao jas ne znam izgovorit skoraj.
5: Bentley, Bentley.
2: Bentley, ajde, to je lažje. Razumem.
5: Cabrio, ako može.
2: Cabrio, okej. Okay. Pravi da vsak od nas nos svojo zgodbo v srcu, vsak od nas ima določene emocije, ljubezen do nečesa, do določenih ljudi, mogoče stvari, mogoče tudi določenih spominov in občutkov in to je poanta vsega.
5: Ljubav je odgovor na sve.
2: Tako, ljubezen je odgovor na vse in 17. aprila se družimo v Areni Stožice na koncertu. Moramo omeniti, da prihajajo karte ta četrtek ven.
5: V 10. jutro.
2: Tako, ob 10. bodo na voljo karte za koncert Crvene jabuke v Stožicah.
5: Event Team Slovenije.
2: Tako, Event Team Pikasi.
5: Za poslednje.
2: Koga?
5: Mene ovde.
2: A bi delal?
5: Kako vino?
2: Pa res dobar, jedno, ja pa to je res. Mi dva, lahko bi bil moj par popovdne.
5: Tako,
2: a bi bil?
5: Mogu ja rad, jutarnji rad isto, nije problem.
2: A ni? Okay. A res ti ni problem zjutraj?
5: No, kakvi, ja u 6 ustajem ujutro.
2: Torej, Žera ostaje ob 6. Pa da, človek ne bi mislil, ne?
5: Djecu u školu voziš pa.
2: A ja, dobar, ja. Ampak tako, veš, glazbeniki tako radi malo počivata, a ni res?
5: Ja popodne ubijemo koliko rad, dedica u Dalmaciji.
2: A, popodne malo, k u Dalmaciji počivamo, a?
5: E, malo.
2: Ok, zelo sam vesela, da si prišel. Hvala no, lepa.
5: Tako, sam bio... Doći opet sam vi zavite.
2: Lepo prosim.
5: Još vas da spita, mogu doći.
2: Ogromno nas je kad smo odraščali s temi komadi, s vašimi emocijami, s vašo ljubeznjo.
5: I ja sam isto odrastao, imao se ja 20.
2: Ja.
5: A vi sad 62.
2: A pa dobro zgledaš, sam ti rekla.
5: Rekla sam.
2: Pred 62 leti gospod res dobro zgleda, ne? Jaz mislim, da se tle dame, naše fenice so tukaj danes z nami. A ne, prišle pogledat, veliko ljudi je danes prišlo pogledat, a ne, smo zelo veseli in mislim, da se vsi strinjamo, da s tvojimi, z vašimi komadi smo rasli gor in v bistvu so za vsak komad ima neko emocijo in nek spomin. Hvala vam za to. Hvala za več kot 40 let glasbenega ustvarjanja. Super je.
5: Hvala vam. Inače, što da kažu, uvijek i Slovenija su bili dobro prihvaćeni. Baš mi je to onako drago, znaš. I jednak kad pitao sam, evo, kako to uslovimo? Super, rekao. Tako da super je.
2: Evo, žena pravi da Slovenija je super. Hvala lepa, torej 17. april veliki koncert v areni Stožice Crvena jabuka. Karte grejo prodajo ta četrtek?
5: U 10.
2: U 10 ujutro.
5: Eventim.
2: Eventim, pika si.
5: Eto.
2: Žera, hvala lepa, slišmo, ima nešto od srca do srca.
5: A ja dokadit.
2: Ajde, pet. Zdaj si pa zaslužiš, no. Hvala ti, čau.

0: ljude sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Co je tvoja?
1: Bestnarodna muzika.
0: Party muzika.
1: Krišna muzika.
0: Mi smo Best FM. Nemam snage.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirim se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A sad

poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kući, kažeš da

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.

poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po tvoje su, kažeš dobra sam u kuću.